0: FM radio ena mi tie my pinso nyadofo opaso tie ability de bia kosu na visit www.ofmtv.
1: mi kan isen kwa na makan isen ye mi nyani den kwa na mayo de ye atiti anya nka mi nyode na mayo dai ekran fojo fo mi nyode na mayo dai oni bia da fo mi wa sama mi nka mi ti mi nyawo dai mi nyawo dai mi nyawo dai na mi nyawo dai ni ya mi nyawo dai ni ye mayo dai mi nyawo den kwa na mayo de ni ye atiti di fo di charge me from ani emu Minya udenko kwa ni mayo udenye. Wari ya miswaji mefimu soni ya senyine mkwe.

0: Ania ni da so. Ebrade se men kasa nche wa wutie me. Woni wa kuma mu egi ntasem no.
1: Yes.
0: Woni majen kwa oji wo. Eya sum jena nya boni de. Obema wa bi papa pa ni ni da so. Enti ye o wa be shell. Ya tuna da mrekudi ni bi.

Sinke yini pane chiche enkwane ahoden a. Enga ye denke ye jama phobia. Ke ya konfobi. Ke ya koshifobia. Enipa emutidie weye mu asa. Naso oyin kase Yesu. Awoda ebro bonenso. Awoda ebro jama enso. Owo odo a ebro bibia raso.